0: 안 그래도
1: 이 목소리를 믿어야 과세가 속진에 소야만 먹고도 하고 있는데
0: Pues ahorita le estoy hablando para decirle que ya voy en camino para allá.
1: Ok, Marcela, muchas gracias.
2: Just Riders.
3: Affirmative. Ring the spreaders.
2: Copy and route.